0: Yeah, ti pre son dini na da gon han shu gon se na fege da pre che na se sa tia ta go da se gu i de da si a u ti a me un u de ta ti ta cho je ta ni ma ti te ta un dian na he ga cho la ni na u di ta le ka ta da no ni ta la on de ne ka cho gon se te o de ke ga i ga mo ti ti shu ki hi na gi ni ta le da shu gi te da いたいしあくれしとなきとてとかてれんじゃことれしがてれいじたしんでかしょないけたげれんでアサンブリーしはなほじんらがかてれんだことれしがてでごがるめてってんだきこわこれじゅうだごでてやなごるめてってじゅうきちゃけたげれしゅうこあらたんだこでじゅうごてきたまなべしゅうりしゅう
1: ここえぐいてがいじるしらよてとガメンけたいてでいらんいらいひなおりたこでふざかかめれしてまひじょんだちょまんまべがたばたれてごたんてでよけんでおきてたいてやろはんてやしょげてごたんでおきたいさきょうれてでかしゅせんおきてんはんや いいたしねちゃおこけんてれだいじゃかめれしんそんてえしいじなおりたらんでわいきはあたりやごうごたえんてやらんでもんでわおんきえたいてやはたけさきゃおれてかんじだこたんてんてえじさんておんれずなそんでかんでんでたほつれしいてらきせこたんてやてでそんでおてざき いこちゃんはんじらせいラタがんじゃけれいごとたやひょうじやじゅんじんをこきんてたせんだこわねずまでてれんでいじらはんじらせんをこげんてよいたせんちゃんいじらたやがねらじらぎけとんこわげんてれだえじやなが感じちょだってねれしいだきえてきんしゅだきったんだちゃけがんでったね こうはなんだらき、ゆめずんじょうにしょめた、めざいでききこち。たんじさ、たねかんしにげんに、けなひ、なへ、まいまちゃおだてき、なたねてかがちの、ほのおさんたい、かいどんじ、あこんでぼうごたいんたいてきまして、ちょなひんではせ、こいんてきや、ちょなたせた。 いや、チョニーリンレオンって、で、ではせよって、ネティキナ、チョニーションで、カンディゴ、タイリキアケテニト、オーキー、イザシシェーバー、カオデシェーバー、ケネニ、ケレイジェコンバセタ、イジゾン、チョーラウディ、コネディアツ、イジテリアンジェサマチャン、ベラケテニタキエッ、ユリアケテゴテア、 たまなれが顔でおりてきたいじゃこねこわいでちごてな。たんびたいじるでがそんでいたじょんていってんでいげんじょんごわでが、たきんでしょんていえ、だなげせかじれあいぎてないじ。なつれどんごてにたきねぞんでしょんのどんでば、んだもらんでいんたいたきんでからんでがいまたげ うーいやいつらいきちょにしょんでごてコンビネゾーンでしょんでえたほんはこんごたねきちやあにがほんでたほんべはこれいずらそうにねせごえてきにてたんとなかたやせねずめがおめひこんたなへこんじえいきだあかんあるわごたせたねたほんいたほんべたあまおにたわてれそんでご ユーチャンディーマイラモラティナヒチョンコイテタティンダーシュアイギニーレンザカイイジコタセタコタイジアロワアンデアロンデエタキンデアロミーグメラエコンアシュアコンベトナウツゴトヘメズンデンダイジイタンディナガキワツラエジクジェラアウナホリンディコトンデアコンメトナギーゼゴタケネズンデザイビーキャンディナ
0: Tujuh anak kau lah, jadi tahun dia sendiri tahun, nah ini naik anda lah tahun, kita ada dia sih tahun dia sendiri, kita nak kekong di negeri ini, soalnya ini tahun ini tengok, tujuh ini tahun dia tak.
1: mi tapao chenin den laun mi mi begat mi kao te a

0: Tūrāl tē kōndi gāchān dāi lēn dē e tsari tēne dē kā lāli tēne kō tūi lēn dē dī jī lē zī ngō cīn dē gāchān dā. Pēcā kīmūzān dāi chō lēn gēb hāris tī lā tā sī kōndi gō nē dī, tā tā sī kōndi gō lā dī chān dā hē gō dē gā gēb tā kōndi.
1: Kā
0: kō nē zī sāi kī gō nē dī? Tū tēne kō tūi nā dī jī lā cīn dē kōndi ngō cīn dē lā
1: あ、ラーラーコピーラーには1965年に戦争のレゴストを戦いであるけど、1980年に1500人規模コピーラーさんにいて、日本語を持つんでね、いや、ティー、ファーラーパッセージっていう、コンビが、その、ジャーハン、エスコン、ティアンツや、ファイヤーをレゴストを大きい感じが、こう、大使は、いや、ティーだけやし。
2: メナレイチーでもな、リゴイーでやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやきてやいんで。トーカイシーが君やトーってやき Thank you.
1: 자고 니사 다 세기 그 칼라기 시라 공구 자리라 나외 대학진 되는데 그 신신 치치야 그 전노 타 빈세와 단위도 커 개고 있어 나해군 니라긴데 군디 니가 니지 미켄 까고 티티티가 빈데 세기지라 감리라고 내일 비가 와라 이 감리 군디 일이었다 온다 군데 개이들
2: だろうけんでがおこせっていうきちんにけんでねないきちれいかなってがらきていだたらこらきれそうあろんたねあひてみんなへつこんきらてさえであてしんかをかいさらまへんにしょんでしなちこわあまきぜみやきんかにがらきんだらきたねきんてやろんだかきんち
1: いや、自分もちょっと言えば、ディナティー、キレイ、ビチニーは、ディコンチーン、シー。エリラメラ、マヘキョーペガ、ナガシン、ラシー、ビチン、ラシン、シーバー、コンダ。ビチョンペ。アメリカン、ナヘオン、ダンデューン、アヘテッピ。ナヘタタン、ディ、タネコニア、フィチカン、セイヨノコ、ワトンリチン、チャリ、カオ、ワトン、ニズン、サー、コア、コリ、リ、ニューラー、ウェスティア。
2: 来早早的，参加下集的，你们估计的，包括那个呢，你那平常的初中跟那些课本，你会不做估计啊？平常时候，我可能会不做估计，那一出来大一次，你当你来绕边，你当你来绕边的，一样绕，工地里头绕，不要估计。
1: あ、いい感じで、しっかりしがった。それは、あの、個人は、あの、めっちゃ上手で、3人なら、中2歳で、3番の、いい、あ、最近で、今年で、やしかないと、かけるよ。ワンションなら、あれ。いい、その、かなり、あ、ロータな、シャンディ、ニッチャ、チェニック、そうぞ。ジュアランダー、チェンダーゾ。いい、ゴーメン、コーダー、チェンダー、ワー、カンペニー、 内的经济估计，这南北国各个西南的背景来，经济上吸收那个金融，空气啊，协助，那地区的协助，这个发展肯定要领咱们要领到了，被开动的，还有吧，被开，是咱中国内的，是吧？首先，咱们国内啊，新的新的，那还有老五，你的，新五国产的。
2: いや、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だ